0: Ви повинні припинити боротьбу прямо зараз.
1: You must stop fighting right now.
0: Ви повинні припинити боротьбу прямо зараз.
1: You must stop fighting right now.
0: Ви повинні припинити боротьбу прямо зараз.
1: You must stop fighting right now.
2: Devi smetterla di litigare adesso.
3: Tu dois arrêter de te battre maintenant.
1: You must stop fighting right now.
2: Vive más chesina.